د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکې ویل مبارک علیکم. نن د چهارشنبې ورځ دی او 1415 لمریز کال د 10 د میاشتې 28 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې 12 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

0: د خبرونو سرچکی ترکیه د کولمبیا هغه اعلامیه په کلکه وغندله چې د اسرائیلو لخوا د ګولان لوړو اشغال ته مشروعیت ورکوي. ایران ویلي دي چې د هرمز تنګي به تر هغه وخته پورې تړلی وي تر څو چې امریکا د ایران او د هغه د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې خپله جګړه پای ته نه وي رسولي او د تهران بندې شوې پیسې خوشې نه کړي. وینزویلا او اسرائیل د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ د غزې جګړې پر مهال له اسرائیلو سره د کاراکاس د ډیپلوماټیکو اړیکو له پرې کولو 11 کاله وروسته د کنسولګرۍ اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. د سنا خبري اژانس د راپور له مخې په دمشق کې یوې محکمې د سوري پخواني ولسمشر بشار اسد او د هغه ورور ماهر د بشریت پر ضد جرمونو او نورو جرمونو په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم کړل. د منظم نفرت مطالعاتو مرکز په وینا د میشیګن د ډیموکراتیک سنا نوماند عبدالسعید په نښه کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د هغه د لومړنۍ بریا وروسته نږدې 40 ځله زیات شوي دي. د ایران پارلمان د هرمز تنګي قانون چمتو کوي چې هدف یې د دښمن کښتیو محدودول دي. بشپړ خبرونه. ترکیه د کولمبیا هغه اعلامیه په کلکه وغندله چې د اسرائیلو لخوا د ګولان لوړو اشغال ته مشروعیت ورکوي او ویلي دي چې دا د نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1990 پریکړه لیک په حواله ویلي چې دا سیمه د سوریې یوه نه بېلیدونکې برخه ده. انکارې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرائیلو د اشغال پر وړاندې اقدام وکړي او د سوریې د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا لپاره یې خپل ملاتړ بیا تکرار کړ. ایران ویلي دي چې د هرمز تنګي به تر هغه وخته پورې تړلی وي تر څو چې امریکا د ایران او د هغه د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې خپله جګړه پای ته نه وي رسولي او د تهران بندې شوې پیسې نه وي خوشې شوي. د ملي امنیت د عالي شورا مشر محسن رضایی د چین له سفیر سره د لیدنې پر مهال دا شرایط وړاندې کړل. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه پر تهران باور نه لري او واشنگټن د ستراتیژیک اوبو پر لاره بشپړ کنټرول لري. وینزویلا او اسرائیل د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ د غزې جګړې پر مهال له اسرائیلو سره د کاراکاس د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کولو 11 کاله وروسته د کنسولګرۍ اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا تړون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د وروستیو خبرو اترو وروسته شوی او د کنسولګرۍ خدماتو د چمتو کولو لپاره به یو میکانیزم رامنځته کړي. دا اقدام څو میاشتې وروسته له هغه کې چې د وینزویلا پخوانی مشر نیکولاس مادورو د امریکا په پوځي عملیاتو کې وتښتول شو او ډیلسی روډریګز د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شوه. د سنا خبري اژانس د راپور له مخې په دمشق کې یوې محکمې د سوریې پخوانی ولسمشر بشار اسد او د هغه ورور ماهر د بشریت پر ضد جرمونو او نورو جرمونو په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم کړل. د دورا پخوانی امنیتي مشر عاطف نجیب او شپږ نور تورن کسان هم د مرګ په سزا محکوم شول. محکمې بشار اسد د قتل، شکنجې او خپل سری توقیف په ګډون د جرمونو لپاره د تر ټولو لوړ پریکړه کوونکي په توګه مسؤول وموند. د منظم نفرت مطالعاتو مرکز په وینا د میشیګن د ډیموکراتیک سنا نوماند عبدالسعید په نښه کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د هغه د لومړنۍ بریا وروسته نږدې 40 ځله زیات شوي. څېړونکو د هغه د بریا وروسته په اونۍ کې په اوسط ډول په ورځ کې 3099 د اسلام ضد پوسټونه ثبت کړل، په داسې حال کې چې د مخه 1550 ول. د څارنې سازمان یادونه کوي چې د ځورونې ډېره برخه د مسلمانانو ضد بیاناتو، دسیسې، تیوریو او بریدونو پر اساس وه چې د السعید د سیاسي دریځونو پر ځای د هغه د مسلمان هویت په نښه کول وو. د ایران پارلمان د هرمز تنګي قانون چمتو کوي چې هدف یې د دښمن کښتیو محدودول دي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر وایي چې د قانون جوړونې موخه د هرمز تنګي په اړه د هیواد واک او کنټرول پیاوړی کول دي. د ایران پارلمان د هرمز تنګي په اړه د یو قانون د مسودې پر چمتو کولو بوخت دی چې له مخې به یې هغه پوځي او سوداګریزې بیړۍ چې تهران یې دښمنې ګڼي له ایراني اجازې پرته خلیج ته له ننوتلو منع کړي. د ایران د دولتي خبرې ژانس ایرانا په وینا د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس ابراهیم عزیزي د سه شمې په ورځ وویل چې وړاندیز شوی قانون به د ایران د تیلو صنعت د ملي کولو راهیسې د ایران له خورا مهمو او پرمختللو قوانینو څخه وي. د اګست په نهمه د کمیټې ویاند حسن قشقوي وویل چې کمیټې د داسې یو قانون مسوده تصویب کړې چې موخه یې د هرمز تنګي او خلیج امنیت ټینګول او په دواړو سیمو کې د دوامدار پرمختګ هڅول دي. له هغه وخت راهیسې چې د فبروري په وروستیو کې پر ایران د امریکا او اسرائیلو جګړه پیل شوه، سیمه له کړکېچ سره مخ شوه. تهران او واشنگتن لا هم د شخړې د پای ته رسولو لپاره وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. په داسې حال کې چې د هرمز تنګي تړل د نړۍ د انرژۍ د اکمالاتو د زنځیرونو ګډوډولو ته دوام ورکوي.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خوګوري دونکو په تودو سلامونو مو هرکلی کوم د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې په خپله دې خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیې د مشهورو او خوندورو د بازار د سر د خوندورو خوړو په اړه معلومات درکړو. په نننۍ خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیې تر ټولو د مشهور او خوندور خوړو د دونر کباب په اړه لنډ معلومات درکړو. دا خوندور خواړه که په قاب کې وي او یا د ډوډۍ په منځ کې، کله مستو او یا د ځانګړي ساس سره وي، یا هر ډول یو ځانګړي خوند او لذت سره، نو دا ډیر خوندور دي. انتخاب ستاسو په لاس کې دی کوم ډول ته ترجیح ورکوئ، خو خامخا دا خوند او لذت باید وڅکئ. دا خوندور خواړه دونر کباب دی، خو یو شی په بشپړ ډول یقیني دی، دونر کباب په هر ډول چې وړاندې شي په ترکیه کې د هر چا د خوښې او انتخاب لومړنی نمبر کباب دی. د ترکیې د بازاري خوندور خوړو په دې پروګرام کې غواړو تاسو ته د دې خاورې چټک خو په عین حال کې خورا خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. زموږ د خپرونې لومړی میلمه دونر کباب دی. دا خواړه چې نوم یې له دونمک یا د څرخېدو څخه اخیستل شوی او د خپل نوم په څیر د چرګ یا د غټ مال غوښه په خاص مهارت د اخته کېدو نه وروسته په یو سیخ کې ځای په ځای کیږي او بیا په سکرو یا د ګازو په اور سره پخیږي. دا سیخ په دوامداره توګه د اور په اطرافو کې څرخي تر څو غوښه پخه شي او ونه سوځي. د یادول وړ ده چې دونر کباب نه یوازې په ترکیه کې بلکې په ټوله اروپا او حتی په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. د ترکیې پخلنځی د خپل بېساري خوند، لرغونی تاریخ او بډاینې له امله تل د خلکو په ژبو کې دی. د صنعتي کېدو او په ښارونو کې د نفوس له زیاتوالي سره د خلکو اړتیاوې هم بدلې شوې. خوراک باید چټک، اسانه او په مناسبه بیه وي. همدی بدلون د خلکو په خوراکي عادتونو اغیزه وکړله. د سړکونو په غاړه خوندور خواړه د وخت په تیریدو سره له یو اړتیا څخه په یو کلتور باندې بدل شول. دا خواړه چې په ولاړه خوړل کیږي د خپلې دورې روحیه او ژوند بیانوي. کو پوښتئ چې د سړکونو خوندور خواړه څه ته وایي؟ په لنډه توګه یې داسې تعریفولی شو. دا هغه خواړه دي چې په ولاړه او په ډیره چټکۍ سره خوړل کیږي. تیارول یې اسانه دي، د هر چا له جیب سره برابر دي، خو په عین حال کې د انسان اشتها زیاتوي. اوس راځئ وګورو چې دونر کباب په تخنیکي لحاظ څه شی دی. دونر په اصل کې د کباب یو ډول دی، البته له دونر پرته په ترکیه کې نور ډېر ډولونه کبابونه هم شتون لري، په سیخ کې، په څا یا کنده کې، په تنور کې، په کټوي او یا منګي کې پخیدونکي کبابونه. د دې معلوماتو له مخې ویلی شو چې د کباب دا تخنیک د عثماني پخلنځي راهیسې او حتی د سلجوقیانو له دورې څخه روان دی. که څه هم د دونر د لومړي ځل څرګندېدو په اړه کره معلومات نشته، خو تاریخ پوهانو ځینو نښو ته اشاره کړې ده. د دونر نښې په ډیرو سرچینو کې لیدل کیږي. تر ټولو پخوانۍ کیسه د 1680 کلونو ته رسیږي. مشهور ترکی ګرځندوی اولیا چلبی په خپل کتاب سیاحت نامه کې د کریمیا د سفر پر مهال د داسې خوړو یادونه کړې چې دونر ته ورته دی. د هغه په وینا غوښې د یو د بل په سر باندې ایښودل شوي او په افقي ډول په اور باندې پخیږي. دا طریقه د نن ورځې د جا کباب ته ډیر ورته والی لري. د وخت په تیریدو سره دونر له افقي پروت حالت څخه په عمودي ولاړ حالت باندې بدل شو، چې شاید تر ټولو لوی لامل یې په خارج ژوند کې د ځای کموالی او د اسانتیا رامنځته کول وي. که دا پوښتنه وشي چې د دونر کباب مخترعی څوک دی، نو دقیق ځواب ورکول یې ګرانه خبره ده. د ډیرو نورو خوړو په څیر دونر کباب هم د اوږدو کلونو په جریان کې د بیلابیلو کلتورونو د یوځای کېدو پایله ده.
ځینې سرچینې وایي چې دونر کباب په 1918 کال کې د ترکیې په بورسا ښار کې د اسکندر اوغلو کورنۍ لخوا پیل شوی، او ځینې نور بیا وایي چې د ترکیې د کاستامونو ښار د حامد استاد د کورنۍ لخوا دا پیل شوی دی. خو زموږ سره لومړنی انځوري ثبوت د انګلیسي عکاس جیمز رابرټسن لخوا په 1955 کال کې په استانبول کې اخیستل شوی عکس دی. په دې تور او سپین عکس کې د یوې لرګینې تختې تر څنګ یو دونر پلورونکی او د سکرو پر اور ولاړ دونر کباب لیدل کیږي. د دې عکس له برکته موږ په ډاډه زړه ویلی شو چې دونر په 1955 کال کې په استانبول کې یو ډیر مشهور خواړه و. نن ورځ دونر کباب د ترکیې په هر ولایت کې د خلکو له خوند سره سم بیلابیل ډولونه لري، خو بیا هم د سړک غاړې تر ټولو غوره خواړه بلل کیږي. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هم انسان ښه مړوي او هم پوره انرژي ورکوي. که څه هم دونر کباب نن په ټوله نړۍ کې مشهور دی، خو په اروپا او نور هیوادونو کې په بیلابیلو نومونو باندې پیژندل کیږي. اروپا ته یې خپرېدل په 1900 کلونو کې له جرمني څخه پیل شول. قادر نومان چې په 1918 کال کې د ترکیې له ملاتیا ولایت څخه جرمني برلین ښار ته کډه شو، په جرمني کې د دونر د پلار په نوم یادیږي. ویل کیږي هغه په 1922 کال کې لومړنی د دونر کباب دکان خلاص کړ او لومړنی د ډوډۍ په منځ کې دونر وپلوره. اوس راځئ چې د پروګرام تر ټولو خوندورې برخې ته لنډه کتنه وکړو. په ترکیه کې د یو ښه دونر ځانګړنې څه دي؟ تر هر څه وړاندې د دونر غوښه ډیره مهمه ده. معمولا دونر له سرې غوښې او د چرګ له غوښې تیاریږي. د سرې غوښې دونر یا یوازې د غوا له غوښې وي او یا د پسه او یا د دواړو د ترکیب څخه. که تاسو وخت کم وي او چټک خدمت غواړئ، نو د ډوډۍ یا لواش په منځ کې دونر انتخاب کړئ. که وخت لرئ، نو د وریجو یا پلو او یا د پیدي پر سر دونر تجربه کړئ. هغه کسانو ته چې د پیدي یا ډوډۍ پر سر دونر خوښوي، توصیه کوو چې ځانګړی ساس خوشبویه د زیړو غوړو او مستو سره نوش جان کړي. په ترکیه کې د ډوډۍ یا رول ډوډۍ په منځ کې دونر د اروپا برعکس معمولا بې له سوسه تیاریږي، ځکه چې دلته خلک غواړي د غوښې اصلي خوند حس کړي. د ورسره توکو په توګه بانجاني رومي، پیاز او د بادرنګو اچار کارول کیږي. او هو، ورسره یو یخه پیاله شومړی هم بیخي یو بل او ځانګړی خوند لري. وګورئ زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښنو خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدر من اردن کې ځل بیا تاسو په امر اړوم د خبرونو سټکو ته. ترکیه د کولمبیا هغه اعلامیه په کلکه وغندله چې د اسرائیلو لخوا د ګولان لوړو اشغال ته مشروعیت ورکوي. ایران ویلي دی چې د هرمز تنګی به تر هغه وخته پورې تړلی وي چې تر څو امریکا د ایران او د هغه د سیمه ییزو متحدینو په وړاندې خپله جګړه پای ته نه وي رسولي او د تهران بندې شوې پیسې نه وي خوشې شوي. وینزویلا او اسرائیل د 2008 او 2009 کال د غزې جګړې پر مهال له اسرائیل سره د کاراکاس د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کولو 19 کال وروسته د کنسولګری اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. د سنا خبری اژانس د راپور له مخې په دمشق کې یوې محکمې د سوری پخوانی ولسمشر بشار اسد او د هغه ورور ماهر د بشریت پر ضد جرمونو او نورو جرمونو په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم کړل. د منظم نفرت مطالعاتو مرکز په وینا د میشیګن د ډیموکراتیک سنا نوماند عبدالسید په نخښه کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو پوسټونه د هغه د لومړنۍ بریا وروسته نږدې شل ځله زیات شوي. د ایران پارلمان د هرمز تنګی قانون چمتو کوي چې هدف یې د دښمن کښتیو محدودول دي. خوږو اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې نو مرکلای کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 2015 مریز کال د 10 د میاشت 22 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اگست د میاشت د 10 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ستټکی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره د لیدنې پر مهال د خپلواک فلسطینی دولت لپاره د ترکیه ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د پاکستان حکومتي سرچینو د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا او ایران موافقه کړې چې د پاکستان په منځګړیتوب د شپېتو ورځې اوربند غځولو لپاره کار وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاټیس په څرګنده توګه ویلي چې اسرائیل ځواکونه به د لبنان، سوری او غزې په نیول شویو سیمو کې پاتې شي. کولمبیا د دوشنبې په ورځ د 8.4 درجه زلزلې د قربانیانو د درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا یوې محکمې د ملګرو ملتونو د هغه کارمند کورنۍ ته چې په ایتوپیا کې د 2019 کال د بوئنګ 737 میکس الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی و 29 میلیونه ډالر تاوان ورکړ. جنوبي کوریا د وچکالۍ له امله پوځي وسایط او د اوبو ټانکرونه ځای پر ځای کړلي دي. بشپړ خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره د لیدنې پر مهال د خپلواک فلسطینی دولت لپاره د ترکیه ملاتړ بیا تکرار کړ. عباس په خپل وار سره د ترکیه، پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د مکې د ګډ دفاع تړون ډیر مهم وباله. د چهارشنبې په ورځ په انکاره کې د فلسطین له ولسمشر عباس سره په یوه ګډه خبري غونډه کې اردوغان وویل چې ترکیه به په کلکه د یو خپلواک او جغرافیایي پلوه مدغم فلسطینی دولت لپاره کار وکړي چې د 1980 کال د پولو پر بنسټ اشغال شوی ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي. د پاکستان حکومتي سرچینو د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا او ایران موافقه کړې چې د پاکستان په منځګړیتوب د شپېتو ورځنۍ اوربند غځولو لپاره کار وکړي چې اوسنی تړون به د اګست په 12 پای ته ورسیږي. د منځګړیتوب پروسې ته نږدې یوې سرچینو وویل دواړو خواوو منځګړو ته د دې مودې د غځولو لپاره خپل رضایت ښودلی دی. سرچینې زیاته کړه په هر صورت دواړو خواوې د دقیقې مودې د غځولو په اړه د پریکړې لپاره د پیغامونو تبادلې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاټیس په څرګند توګه ویلي چې اسرائیلي ځواکونه به د لبنان، سوریې او غزې په نیول شویو سیمو کې پاتې شي، په داسې حال کې چې په سویلي لبنان کې د اسرائیلو هوایي بریدونه ګڼ شمېر خلک ټپیان کړي دي. دا بریدونه د بیروت سره د هغه تړون د دوامداره سرغړونو په منځ کې شوي چې د لبنان له خاورې څخه د تدریجي وتلو غوښتنه کوي، سره له دې چې نړیوال له اسرائیلو څخه په نیول شویو سیمو کې د خپل پوځي شتون د پای ته رسولو غوښتنه کوي. سرغړونې لا هم دوام لري. کولمبیا د دوشنبه په ورځ د 8.4 درجه زلزلې د قربانیانو د درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د مړو شویو شمېر 215 ته لوړ شوی، لږ تر لږه 3,349 ټپیان او 3,409 لا هم ورګدي. ولسمشر ابلارډو دی لا اسپریلا اعلان وکړ چې بیرغونه به په ټولو عامو او ودانیو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو کې نیم ځوړند وي. زلزله چې د دوشنبه په سهار وختي د چوکو ولایت په سان جوز ډیل پالمار کې د 100 کیلومتر ژوروالي کې وشوه، د کولمبیا لپاره د دې پیړۍ تر ټولو وژونکې زلزله وه. امریکا یوې محکمې د ملګرو ملتونو د هغه کارمند کورنۍ ته چې په ایتوپیا کې د 2019 کال د بوئنګ 737 میکس الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی و 29 میلیونه ډالر تاوان ورکړ. د محکمې یو ویاند وویل دا دعوه د بوئنګ پر وړاندې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام انجینیر مایکل میک رایان میرمن ناویس کونویلی رایان لخوا ثبت شوې وه چې د ایتوپیا د هوایي شرکت د غورځېدو په پیښه کې یو له وژل شویو کسانو څخه و. په الوتکه کې ټول 150 سپار کسان ووژل شول. جنوبي کوریا د وچکالۍ له امله پوځي وسایط او د اوبو ټانکرونه ځای پر ځای کړي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې جنوبي کوریا د پنجشنبې په ورځ د ټول هیواد څخه پوځي وسایط او د اور وژنې د اوبو ټانکرونه د جنوبي ګوینګ سانګ ولایت ته د اوبو رسولو لپاره راټول کړل، ځکه چې د هیواد سویل ختیځ کې وچکالۍ زیاته شوې ده. د سویل میشته یونهاب نیوز راپور ورکړه چې د سې شنبې په ورځ د صادر شوي ملي اور وژنې د تحرک امر لاندې شاوخوا 200 د اوبو ټانکرونه او شاوخوا 300 پرسونه په ټول هیواد کې ځای پر ځای شوي تر څو ولایت ته اوبه ورسوي. د اوبو رسولو په هڅو کې 14 نور پوځي وسایط هم شامل شول تر څو د وچکالۍ ځپلې سیمې په کچه کروندو او کورنیو ته اوبه ورسوي. د سویلي ګوینګ سانګ ټولې 13 خروالۍ د پنجشنبې په ورځ په رسمي ډول د وچکالۍ پړاوونو ته داخله شوې. د ولایت د 13 خروالیو د اوبو د ذخیره کولو اوسط کچه اوس مهال 2.3% ده چې د اوږدې مودې اوسط 8.3% څخه ډیر ټیټه ده. دا دوهم ځل چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره په ټول هیواد کې د اور وژنې د تحرک امر صادر شوی دی. د لومړي ځل لپاره دا ډول امر د تیر کال په اګست کې د ختیځ ساحلي ښار ګنګنیونګ لپاره صادر شوی و.

سفر نامه. خوګوریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوخیم چې د دې ونې د نوې خبرونه سره ستاسو په چوپړ کې زه سایران يم. د سفرنامې په دې برخه کې د وړي د مرلاندې د انقری په کوڅو کې خپل قدم په قدم ګرځېدو ته دوام ورکوم. خار سهار وختي هم په یو ګرم او تود موسم کې لخوبه راویښ شوی وو. د قزلای لسیمې څخه د تازه سیمیت یا ترکی ډوډۍ بوی د پیاده رو په لارو کې د بیړه لرونکو خلکو د پخو لغږونو سره ګډ شوی وو، او لرې څخه د تیریدونکو بسونو غږ او د مرغانو غږونه د ورځې په پیل کې د پلازمینې ځانګړی تال ته بڼه ورکوله. د انقرې درون خو دوستانه فضا یو ځل بیا زه په خپل ځان کې جذب کړم. د هرې کوڅې په سر کې بېله کیسه او په هر ګام کې یوه نوې موندنه زما په انتظار وه. لومړی له قزلای څخه په یو بس کې سپره شوم او د چانکایا په لور باندې مې سفر پیل کړ. زما هدف د ښار له سمبول

نسخه د اتاکولا د برج نه لیدنه وه. کله چې زه د اتاکولا برج ته ورسېدم، په لیف کې په کلاره کلاره پورته لاړم. انقرې د اوړي د لمر لاندې د یو پراخ انځور په څیر زما په مخ کې پراته وه. زما سترګو یو خوا شنه باغونه او بله خوا لرې په غونډیو پرتې سیمې څارلې. د افق په کرخه د ښار پراخې لویې لارې د سرو زرو د پټې په څیر ځلېدلې. په داسې یو لوړ ځای کې پورته کېدل په ځانګړي ډول د انقرې په څیر یو ښار کې په ما کې یوه نه بېلیدونکې احساس راویښ کړ. له برج څخه له ښکته کېدو وروسته ما سمدستي د بوتانیک پارک ته لاړم او رنګارنګ ګلان، سیوري لرونکي تکې شنې ډېرې لویې لویې او دنګې دنګې ونې، او د ونې لاندې د اوړي په ګرمۍ کې خوندور یخوالي یو بل ځانګړی خوند کولو. د پارک په منځ کې په یو کافي خونه کې کېناستم او یوه قهوه مې راوغوښتله. د مرغانو د غږونو او خوندور نسیم سره ما په انقره کې له طبیعت څخه د یوازې کېدو څخه ډېر زیات خوند واخیستم. زما راتلونکی تمځای د ښار یو له خورا محبوبو ځایونو څخه د کولو پارک یا د مرغابیانو پارک و. مرغابیان چې د دې پارک ته یې خپل نوم هم ورکړی دی، په هاوس کې لامبو وهله او شاوخوا ګلانو او لوی لوی ونې او سیورو پارک ته یوه خیالي فضا ورکړې وه. له دې ځایه په پیاده توګه د تونل هلمي جادې ته لاړم. دا سړک د انقرې عصري څیرې ښودله. خلک په خپلو لاسونو کې د پیرودلو کڅوړو سره د سړک په اوږدو کې روانو، لکه دا حرکت ښار ته یو ځانګړی تودوالی او صمیمیت ورکړی و. سړک د اوړي په دې ګرمو ورځو کې هم خپل انرژي د لاسه ورکړې نه وه. له کافي خونو څخه خوندور بویونه او په ویترونونو کې رنګین منظرې خلک ځان ته جذبوي. وروسته بیرته قزلای ته راستنه شوم. له ګڼې ګوڼې څخه په تیرېدو د سیحیه میدان ته ورسېدم. د میدان په منځ کې د هتیتیانو لمر څرخ یادګار د اناتولیا زرګونو کلن تاریخ ته مې په خاموشۍ سره سلام کولو. د برونزو کړۍ، د هوسۍ او مرغانو شکلونه او وړي په لمر کې ځلیدونکې لکه د تیر وخت او اوسني وخت ترمنځ یو پل جوړ کړی و. له هغه ځایه بیا په کلاره کلاره د ګینچلیک یا ځوانانو پارک په لور باندې وخوځېدم. پراخې د تګ لارې، د هاوس تر څنګ ناست خلک او للونا پارک څخه د خوښۍ ډک غږونه. پارک لا هم د ښار یو په منځ کې له آرام کولو څخه یو لوی غوره ځایونو څخه یو. د ورځې وروستی تمځای زما د اولوس میدان و. د میدان په منځ کې د اتاتورک ستره مجسمه په ویاړ سره ولاړه وه او شاوخوا ګڼه ګوڼه د ښار ورځنی ژوند انعکاس یې کاوه. یو څه مخکې بازار ته ننوتلم. په تنګو کوڅو کې څنګ په څنګ دوکانونه د مسو صنایع، پخواني کتابونه او په عتیقه پلورنځیو کې ډیر زاړه شوي او ډول ډول ښکلي او ډیر تاریخي آثار. د مصالو له دوکانو څخه د بویونو راتک ما ته یوه بله احساس را په برخه کړ. د اولوس بازار ته د ننوتلو سره د انقرې په حافظه کې د وخت سره د سفر په څیر دی. له اوږدې مودې ګرځېدو وروسته مې احساس وکړ چې ډېره وږې شوی یم. وروسته یو رستورانت ته لاړم او د انقرې مشهور دونر کباب مې فرمایش ورکړ. د لرګویو په اور په کلاره کلاره پخېدونکی دونر کباب یوه داسې ښکلی خوند او بوی لري چې ټولې کوڅې ته یې دا بوی خپور شوی و. دونر کباب زما په حافظه کې د پلازمینې له خورا ښکلو خوندونو څخه یو چې ثبت شو. له ډوډۍ وروسته هوټل ته ستنه شوم. لږ آرام مې وکړ او ماښام مې انتظار کاوه چې ګونیش خانم له استانبول څخه راستنه شي او هغه هم په هوټل کې له ما سره یو ځای پام دی هوټل کې اوسېدله چې ډېره زیاته خوشحاله وم. موږ ډېر څه درلودل چې له یو بل سره یې شریک کړو. لکه څنګه چې ساعتونه تیرېدل زما د زړه ټکان هم ګړندی کېده. ماښام مې د هوټل لوبي کې انتظار کولو، سترګې مې دروازې ته وې چې ناڅاپه مې

سترګې د ګونیش خانم باندې ولګېدلې چې له دروازې څخه را ننوتله. پر مخ یې یوه لویه مسکا راغله. یو په بل مو په غېږه کې ونیول او روغبړ مو وکړ. دا یو تود او دوستانه روغبړ و چې د سفر ستړیا یې له منځه وړله. هغه په خپل کوټه کې د ځای په ځای کېدو وروسته موږ پریکړه وکړه پرته له دې چې وخت ضایع کړو د انقرې د تاریخي قلانه لیدنه وکړو. د هغې لارې په پای کې موږ په ټکسي کې کېناستلو. د ښار ماښامې څراغونه دیوالونو تر منځ ښکاره شول. د اوړي د ماښام خوندور یخوالی او د هغه نسیم سره ګډ شوی و چې د ډبرو له دیوالونو څخه تېرېده. لکه څنګه چې ګونیش خانم راته وویل، د انقرې د کلا بنسټونه د میلاد نه مخکې په دویمې پیړۍ کې ایښودل شوي دي. هغې وویل چې د روم، بیزانس، سلجوقي او عثمانیانو په دورو کې دا قلا څو ځلې ترمیم شوې ده او تر نن ورځې پورې رارسېدلې ده. هغې وویل چې له دیوالونو څخه د ښار منظره د پښو لاندې پرته ده او د ډبرینو کوڅو او لرګین کورونه یې د لیدو یوه ښکلې منظره وه. هغې ویل چې ښار ته پام وکړه. ټول ښار د دې دیوالونو لاندې پروت دی، لاندې ډبرینې کوڅې او لرګین کورونه چې دې فضا ته یې یوه ډېره ښکلې منظره ورکړې وه. په د کلا په دننه کې موږ په یو وړوکي رستوران کې د ډبرینه انګړ په منځ کې کېناستلو. له کڼکۍ څخه د انقرې د شپې منظره زموږ تر پښو لاندې وه. له لرې څخه د سړک څراغونه او ستوري له یو بل

خوړل زموږ خبرې د هغه موضوعاتو په اړه وي چې له اوږدې مودې راهیسې پاتې وي. موږ د استانبول د ورځو او د سفر کیسې یو بل ته وکړلې. بیا د الیف د راتلونکي واده موضوع راغلله. ګونیش خانم په خوښۍ سره د تیاری په اړه خبرې وکړې. هغې د نکریزي د شپې په اړه هم ماته معلومات راکړل او ویې ویل چې د نکریزو شپه زموږ په دود کې ډیره مهمه ده. د ناوې په لاس نکریزي لګول کیږي، سندرې ویل کیږي او هر څوک احساساتي کیږي. په واده کې سره زر ورکول کیږي، د خوښۍ او برکت لپاره یوه هیله کیږي. ما هغې ته وویل چې د نکریزو شپه او د واده لپاره مناسبې جامې نه لرم. ګونیش خانم مسکا وکړه او ویې ویل چې سبا به یوازې ښار ته لاړ شو او ستا لپاره به ښکلي ښکلي جامې وپیرو. هغه شپه د کلا د ډبرو دیوالونو ترمنځ موږ د ښار تاریخ او د راتلونکي ورځو د خوښیو په اړه فکر وکړ. دان قریب په یخ ماښام کې د خبرو اترو تودوخه زموږ زړونه هم تاوده کړل او زموږ خوښي د راتلونکي نکریزو او واده شپې لپاره هم نورې زیاته شوه. خوږو لیدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونو کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکی غږ راډیو خبریدونکو د ترکی د جغرافي راډیو سرچوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تو دو سلامونه هر کله کوم خو اخیم چې د نوې خبرونې پلان د کولو سره ستاسو په چوپړ کې په نن خبرونه کې تاسو ته د ترکی د بیتلیس ولایت د اخلاط ولسوالۍ د مشهور محصول د اخلاط امسا یا آسا په اړه لند معلومات درکو. د بیتلیس ولایت د اخلاط ولسوالۍ چې د ترکیې په ختیځ اناتولي سیمه کې د وان جهیل په څنډه کې موقعیت لري، په ځانګړې توګه د اناتولي او ترکی تاریخ له پلوه خورا مهم اهمیت لري. په دې ولسوالۍ کې موجود د ارتیانو، سلجوقیانو، آقویونلر او عثماني امپراتوري اړوند تاریخي او لرغوني آثار د سیمې او د اناتولي اته د ترکانو د راتک په اړه مهمې نښې او نښانې وړاندې کوي. اخلاط ولسوالۍ په عین وخت کې خپل نوم د یو ډول ځانګړو امسا ته چې په ورځني استفادې او صنعتي هنر په برخه کې ځانګړی اهمیت لري او په لوړ کیفیت سره تولیدیږي ورکړی دی. د اخلاط امسا یا آسا چې د تولید شکل په دې سیمه کې سلګونو کلونه لرغونوالی لري، په 2010 کال کې د اخلاط ولسوالۍ د مقام په غوښتنه د ترکیې د جغرافیې په راجستر شوو توکو کې شامل شوله. یول د چې د اخلاط امسا یا آسا په سیمه کې د چارمغز یا غوزانو د ځانګړي لرګي نه تولیدیږي. یول د چې په اخلاط ولسوالۍ کې د چارمغزو ونو ته په سیستماتیکه توګه اوبه ورکول کیږي او پالنه د نورو سیمو د چارمغزو د ونو سره توپیر لري. د دې سیمې د چارمغزو ونې ډېرې نه شاخه بوري کیږي چې د همدې عمله ډېرې لوی لوی وي. د اخلاط امساګانې په دوه ډوله تولیدیږي، د زړو او ناروغو لخوا د ورځني کار لپاره کارو د کارولو لپاره، دویم د ډالۍ، سینګار او سیاحتي موخو لپاره د ځانګړو استادانو او هنرمندانو لخوا په ډېر احتیاط سره تولیدیږي. دول د چې د اخلاط امسا په تولید کې تر ټولو مهم عنصر دا دی چې د چارمغز ونې باید د لمر وړانګې پرته

0: د جوړولو پر مهال د میناتوري ابرو صنعت او نورو تخنیکونو سربیره امسا لاستی دی او حیوان د فیګور په سیر په ډیر زیات مهارت سره جوړیږي. همداشان د امسا په لاندنی برخه کې د سپینو او سرو زرو نه هم استفاده کیږي. دا امساګان یوازې په ترکیه کې نه بلکې د نړۍ په کچه ځانګړی شهرت لري. په دې سیمه کې تولیدیدونکي او زیات شمیر فرمایشي امساګان د نړۍ ګډ ګډ ته صادریږي او لیکدول کیږي. خو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره واتر راتلونکي خبرونه تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

قدر من اردن کې ازلی بیا ستاسو پام را لومه د خبرونو سټوک ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره د لیدنې پر مهال د خپلواک فلسطینی دولت لپاره د ترکی ملاتړ بیا تکرار کړ. د پاکستان حکومت سرچینو د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا او ایران موافقه کړې چې د پاکستان په منځګړیتوب د شپېتو ورځې اوربند غزولو لپاره کار وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتیس په څرګنده توګه ویلي چې اسرائیلي ځواکونه به د لبنان، سوریې او غزې په نیول شویو سیمو کې پاتې شي. کولمبیا د دوشنبه په ورځ د 2.4 درجه زلزلې د قربانانو د درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا یوې محکمې د ملګرو ملتونو د هغه کارمند کورنۍ ته چې په ایتوپیا کې د 2019 کال د بوینګ 928 میکس الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی و 9 میلیونه ډالر تاوان ورکړ. جنوبي کوریا د وچکالۍ له امله پوځي وسایط او د اوبو ټانکرونه ځای پر ځای کړي دي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.